0: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なリフレおのば店。リフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もリフレにお任せ。美味しい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 美味しい嬉しいリフレおのば店。
2: タクシーに乗るなら吹田産工タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は 018-888-9600 吹田産工タクシー。

秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、男鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: 6月4日木曜日10時川沿いリバーサイドみつるの部屋、10時半までの30分間生放送、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: クマ
1: 出たね。
0: まだクマやっちゃったね。やっちゃった。隣の川辺の和田、川辺中学校の近くなんだけども、
1: はい、
0: 75歳のおばちゃんやられたね。
1: 犠牲者でしたね。
0: 犠牲者ついに出たね。いや近くにね、中学校もあるし、
1: はい、小学校もある
0: し、ね、小学校もあるしね、いやね、75歳ってば抵抗できなかったのかな。
1: 残念ですね。でも気をつけないとね。
0: なんか畑仕事もねやる人、本当命がけだね今ね。
1: 本当だ本当だ。
0: 由利本荘もなんかね、90歳、おじいさんがゴイッとやられたと。
1: やられた
0: ね、90歳のこのおじいちゃんにね、何やらせてたんだべこの家の人ってねそんな危ないところにね、なんでこの家の人出すのよってね。
1: 本当だね。
0: ね、これちょっとね、クマ要注意だね。なかなかね、テレビ見てたらね、
1: はい、
0: なんかね、若いのがね、敷地内でクマに追われて、
1: はいはいはい、
0: まだ倒されて、なんか結構脱ぎ回った、ぐるぐる脱ぎ回ったんだね。
1: 福島でしたね。
0: あれ福島だったかな、あれクマって習性があって、
1: はい、
0: 逃げるものは追っかける。
1: あ、
0: ね、
1: なるほど。
0: あの男と女と一緒ね。
1: そうか、
0: 逃げれば追っかけるね、追っかけるね
1: いやいやいや、でもあれはしつこかったね。
0: ね、
1: 結構。
0: そして横からジムニーのね車がやってきて
1: やってきて、
0: こらーって言ってクマね、クマすぐ退散したんだけどね。 あのジムニーがよかったね。
1: やっぱりクマもやっぱりさすがにジムニーと勝負はできなかったね。
0: ジムニーと勝負はできなかった。なんかして隣の、ね、建物なんかに一回ぶつかっていって、はい、でまた出てきたみたいなんだけどもね、
1: はい、怖い。
0: 長々クマ、クマね、困ったもんだ。
1: 困ったもんですよ。
0: 台風も、
1: 台風
0: ね、あ、過ぎたね。
1: これは台風一過っぽいね、今日の天気はね。
0: まあ一過っていうか家族っていうかねまあずっとね、はい、あの沖縄から鹿児島あたりから、あとこう和歌山をこうずっと舐めてね、静岡東京ずっと。
1: あれはすごかったね。
0: この間ね、なんか東京の、ダム？
1: ダム？
0: 水不足で、
1: ほうほうほうほう、
0: ちょっとあっこら辺一帯ちょっと水足りないから。

0: あ、なんかこう水道使うの控えてくださいみたいなこと言ってたの、この間
1: 節水、
0: この間、うーん、そしたっけ台風来たっけ、うん、今度は水だらけになって大変だっていう
1: 思うようにいかないね、
0: ちょうどいいところってないのかなっていうことで ね
1: 本当だ、
0: なかなかね、まあ、でもね、うん、台風は来たんだけど、まあ被害もね、うん、大きかった、特に大きかったところはね、うん、まあ、多少あったんだけども、
1: はい、
0: まあ、亡くなった人もなくて、うん、よかったなということで、
1: あの気象庁 の、 あのレベル4とか
0: 444、
1: ね、うん、ああいうあの教え方が良かったですね、
0: うん、まあ、4もあったし、ちらっとね5みたいなのもあってね、うん、結構マジなが商店街がね、
1: はい、
0: 水浸しでもう膝下部まで行ったと、うん、いうことだったんだけども、まあ、亡くなった人いなくて
1: よかった、
0: まあ、よかったの、まあ、秋田もね台風はこうちょっと波って言ったけど雨もなくね、うん、
1: はい、
0: まあ、熊はさすがにね熊ったもんだなって感じでね、で、
1: はい、
0: ということ で、
1: ということで
0: 今日のゲストは有限会社クリックの社長さん、湊翔平さんです、
2: はいはい、よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします、
2: お願いします、はい、お願いします、
0: 今日はね、はい、いわきから、
2: はい、
0: わざわざ、
2: はい、
0: この遠い遊馬まで、
2: わざわざ、まあ、近かったですけどね、
0: 近かった、
2: 近かったです、
0: 近かった、
2: はい、すぐでした、
0: まあ、山越えればすぐだもんね、
1: そうですね、
2: すぐです、
0: 一山、うん、ということで、
2: はい、
0: まあ、車で越えば近い、
2: はいはい、
0: 走って食えばちょっと遠いんだけど、
1: は
0: い、
1: ね、熊いる
2: ですね、
0: ちょっと熊いるからね、ちょっと走るのは今ダメなんだけど、
2: はい、
0: まあ、今日は車で来ていただいたということで、
2: はい、
0: どうもありがとうございました、
2: ありがとうございます、
0: いや車、いい車乗ってね、
2: いやまさかそんなことない、そんなことないです、
0: L って書いてあった、
1: L、
0: なんか L って書いてた、あの、
2: いやいやいや、年季入ったらまずちょっと、
0: はい、ルイージュ、ルイージュ、我々の世代は L って言うとね、
2: 何ですか、
0: あのローレル、スカイライン、ローレル、セドリック、
1: あ、L ね、
0: ね、あ、 L はね、
1: ありましたね、
0: 今の L っていうと、
2: あ、
0: な、 L だよね、
2: そうです
1: ね、ミュージシャーですね、
0: ね、はい、はいはい、ということで、
2: はい、
0: 今日はレクサスで、
1: すごい、
2: 今までLでLで
0: クリックの湊さん、
2: はい、
0: 今日はわざわざまた遠いところ
2: に、はい、
0: 行ってもいったな、
2: はい、
0: ということで今日はよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします、
0: 湊さんといえば、うん、ね、はい、どこかで聞いたことあるね、
1: あるんですよ、うん、
2: はい、
1: ね、
0: 秋田市の市長さん、
2: う
0: ん、あれなんという方だっけ、
1: 沼屋さん、
0: あれ沼屋さんだね、
1: はい、
0: あと、は
1: あ、湊聞いたことあります
2: ね、
0: 隣
2: っすね、
0: ということで、
2: はい、
0: 今日は由利本荘地から、
2: はい、
0: いわきから、
2: はい、
0: お越しいただいたということでね、
1: と、はい、いうことで、
0: うん、なんか、
2: はい、
0: この間家新しくしましたよね、
2: あ、そうです ね、
0: ね、
2: 私、はい、家新しくして、
0: うん、家新しくして、なんか裏に誰が住んでるって話、
2: はい、裏にですね、由利本荘市長が裏にたまたま住んでおりまして、
0: うん、あの今回湊さんの、
2: はい、
0: 新しくできた家の裏側がね、
1: 裏が、はい、
0: 同じ敷地内に、うん、なんと偶然に、
1: いや同じ
0: 由利本荘市の湊市長が住んでる
2: 偶然ですね、
0: 偶然にも、
2: はい、
0: 同じ湊さんということでね、
1: 本当だ、
0: ね、
2: はい、
0: やりづらくないですか、
2: 大丈夫です、大丈夫です
0: いや放送がね、
2: はい、
0: ということで、
2: はい、
0: ね、湊さんね、
2: はい、
0: まあ本当奥さんね、
2: はい、
0: いろいろ裏の人とね、
2: はい、裏の人と、そうですね、
0: お母さん、お
2: 袋さんと、そうですね、お母さんみたいだ
0: ね、うん、はい、大したやりずりんのかな、
2: いやいやいやいやいやいやいや、ね、
0: 長いですか、
2: まあ、仲いいですね、ちょうどいい距離感で、
0: はい、ああ、いい距離感、
2: はい、
0: まあ、同じね、屋根の下じゃなくて、
2: そうですね、
0: な、違った屋根のな、
2: ね、です、
0: まあ、同じ敷地ではあるけれども、
2: そうです、はい、
0: なんか冷めないうちに、
2: 冷めないうちに、
0: うこうね、行き来できる距離と、
2: ね、
0: なんだっけ、はい、何が冷めないうちだっけ、
1: あれは多分ね、
0: 味噌汁
1: だね、
0: 味噌汁の
1: 冷めない、カレーでもいいし、
0: カレーの冷めないうちに、
2: はい、
0: こうお届けできる距離、
2: そうですね、
0: ということで、
1: はい、こぼさないで、
2: こぼさないように、
0: ね、ということで、
2: はい、
0: スープの冷めない距離のところに、
2: はい、
0: まあ、お父様お母様と同じ敷地内に、
2: はい、
0: 違う屋根の下で、
2: そうです
0: ということで、
2: はい、
0: いろいろと湊さんは、
2: はい、
0: 最近の話から昔の話まで

0: 当然、行政の方も、まあ、いろいろお付き合いさせていただいたりとかで、はい、まあ、インターネット上の看板みたいなものでしょうかね。はい、まあ、ホームページといっても様々ありますけども、そういうことをまず主の事業としてさせていただいているような。
1: まあ、私もね、
0: はい、
1: 毎日ね、
0: はい、
1: うちの会社のね、
0: はい、
1: ホームページ、必ず私のこう、はい、パソコンにね、
0: はい、
1: 出てくるんです
0: よ。ありがとうございます。
1: なんかメールがね、
0: はい、メールですね。
1: 1日200件ぐらい来るわけですよ。
2: 来すぎじゃないです
0: か。来すぎ。
1: それがね、うん、なんかあなた振り込みがね、うん、まだ済んでませんよとか、あなたなんでこう振り込む、今すぐ振り込まないと、このパソコンがもうダメになっちゃうよとかね、これなんとかさないとあなた逮捕されるよ、なんかそんな文面までいっぱい出てくるの。もう楽天からね、ペイペイから島に年金何とか、そっからも来るの。手続きお願いしますとかね、
2: 語っているんだ
0: ね。語っているっすね。
1: それまず削除することから。
0: 大変ですね。
1: これなんとかならないの？
0: それはですね、先ほど黒崎さんのパソコンでも同じようなことがありましたが、
1: うん、
0: メールソフトの設定ですぐシュッと迷惑メールフォルダに移行したりしてくれるような機能もありますので、
1: うん、
0: ぜひそこら辺の調整もさせていただければと思って。
2: あれ便利だよね。
0: 便利ですよね。
1: だ
0: からね、迷惑メールは多いですね最近は。
1: そういう悪さするのがね、
0: 本当になんでそんなことするんだろうかと。
1: なんでこんな世の中だったのかな。
0: で, す、ね、
2: でも会長はね、この間自分の携帯にかかってきた、
0: はい、
2: 特殊詐欺の相手に、
0: はい、
2: 相手に説教してましたよ。
0: すごい
1: たまたまね。
0: さすがですね。
2: さすが。
0: さすがですね。
2: まあ、こんなことをやってる人生棒に振るなって言ってましたよ。
0: それごい。
1: そう。電話来たんだもの。なんかわけのわからねえこと言うから。あなたね、そういうことやってるから、なあ、人生棒で振るんだよって言ってから。あなた、こういうことはもうやめなさいって言って、はい、わかりましたって。
2: 人立ち消したね。
1: うん、だから私はその人のためにもうこういうことやめなさいってね。ね、やっぱりこういうね、
0: うん、
1: 今なかなかね難しい世の中になったんだけども、
0: ね、
1: まあこういうことない世界になんとかできないのかな、港さん。
0: はい。
1: なんとかやって。
0: そうですね。うん、でも今どんどん AI だとか難しいものいっぱい出てきてしまって、うん、そちらの方加速してますよね。
2: 便利なのはいいけどね。
0: そうですね。
2: 必ずその裏があるもんね。
0: そうなんですよね。便利になる一方で、
1: うん、
0: やっぱりそれを悪用する人が出てきて、
1: うん、
0: 難しいですよね。
2: うん、
0: はい。
2: では、港さんのリクエスト曲一曲いきましょうか。何か。はい、何がいいですか。
0: 私は、徳永英明さんの、レイニーブルーを。
1: レイニーブルーどんな青？
0: 濃い青ですね。私のイメージでは。
2: 生歌でいきますか。
0: いやまずもうちょっと後で。
2: そうですか。
0: はい、
2: じゃあ歌はリバーロードで、は
0: い、あー、ぜひぜひ、はい、練習します。

0: ですね。
1: あのなんていうの、あの詰まったようなかすれたような、うん、なんかこう、うん、声が出そうで出ないような、うん、あの歌やばいね、うん、なんであんな声出るんだねということでですね、はい、港さん、
2: はい、
1: 6月は、
2: はい、
1: 夏ですね。
2: 夏なってきますね。
1: だんだん ね、 暑くなって、今日なんかね、
2: はい、
1: NHK では27度の予定。
3: あ、来た。
1: あ、来た。
3: お
1: ー。でも ABS は29度。
3: うん、
1: どっちなのと。はっきり言って、だって2度違うよ。
2: ですね。
1: 2度違うって言えば、相当ね、ね、30度と28度違うもんね。
2: 違いますよね。
1: うん、もう0度と 2度でも違うもん
2: ね。違いますよね。全然違いますね。
1: でも10度と12度も違う。やっぱり2度は大きいよね。
2: 大きいですね。
1: まあ、100度と98度は
3: 変わらない。
1: 変わらない。
3: それ変わらない。
1: 変わらない。ということで、
2: はい、
1: 夏の思い出
2: 、はい、
1: で6月は夏の思い出というテーマなんですけどね。
2: はい、
3: 聞きたい、聞きたい。
1: なんか思い出ありますか？
2: そうですね、すごく昔の話なんですけれども。
1: どのぐらい昔？
2: どうでしょう、高校3年生の頃なので。
1: 高校3年
2: 生、17年ぐらい前になるかもしれませんね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 高校はどちらでしたか？
2: 高校は本庄高校に
1: 行ってました。本庄高校ね、はい、夏にね、野球部強いんだよね。
2: 野球部強い年でした、ね、ちょうど強い時で、
1: まあ、
2: 私野球部じゃないですけど
1: 何部だった？
2: 私男子バレー部。
1: 男子バレー、
2: 頑張
1: れ、
2: 頑張れ、
3: バレーボール、
2: バレーボール部でした。
1: おーおー、
2: はい、
1: アタッカー、
2: アタッカーではないです。ちょっとまあ、うん、ライトだったですね。
1: ライト、
2: ライト、まあ一応アタッカーでもありつつ、
1: ライトは右だね。
2: 右ですね。
1: うんうん、どっちから見て右なの？
2: コートに向かってネットを見て右側、
1: 右側をライトっていう。
2: ライトでしょうね。う
1: ん、そ
2: うです
1: ね。なるほど。
2: はい。
1: それで左がレフト、
2: レフト、
1: 真ん中がセンター、
2: センター。
1: はあ、なるほど。後ろにいる人はなんていうの？
2: なんていうんでしょうね。まあ、リベロやら何やらいろいろいるでしょうけどね。ぐるぐる回ってやるんですよね。ああ、リベ
3: ロね。今変わってきたもんね。
2: 変わってきてますもんね。まあ。
1: うん、で、そのな、何が思い出だったの？
2: 思い出はですね、高校3年生、ちょうど受験シーズンになったような頃に、
1: 受験シーズンっていうと、
2: 秋教室でですね、こういう本当あったかい天気のいいような頃に、うん、その当時の、まあちょっと気になる女の子と勉強し始めた頃でして、
1: うん、何、ちょっと気になってきたぞ。ちょっと気になるぞ。
2: そうですね、ちょうど秋教室で一緒になることが多かったりしたような時期が、
3: はいはい、
2: このぐらいの時期で、
1: うん、はいはい、
2: まあそうこうしての8月頃ですね、8月の1日の本庄に花火大会があったんです。今もあるんですけど、
1: うん、小吉川、
2: 小吉川のですね、その花火大会の日にその女性に告白をして、
1: うわっ出た
2: ー花火大会の日に
1: 出たぞ、
2: はい、
3: いやいやいや、
2: そうですね、
1: これね、喋っていいの今？
2: いいですいいですいいです。
3: すごい、
1: これ奥さん聞いてない？
2: 奥さん聞いてないです。
1: 大丈夫？
2: 大丈夫です。
3: でも再放送あるよ。
2: 本当ですか？
1: やばいじゃない。
2: 大丈夫です、大丈夫です、はい。で、まあその当時の女性というのが、はい、今の奥さんでございまして。
1: ああ、
2: なので大丈夫です。
3: そうか、そうか。
1: じゃあ何、中、あ、高校3年生の、
2: はい、
1: その夏の、
3: 夏から、
1: その花火大会から、
2: はい、
1: 今に至るまで、
2: まで、
1: その愛する女性はずっと一緒ってこと？
2: 一緒ですね。ただ唯一
1: じゃあ別に奥さんに気兼ねすることないよ、ね、
2: 大丈夫です、大丈夫です、はい、
1: これお父さんとお母さん知ってんの？
2: 知ってます、知ってます、知ってます、大丈夫です。
1: この夏の思い出まで、
2: 夏の思い出も、まあそうですね、
3: なるほど、
1: 花火大会まで覚えて
2: る。そうです、そうです、そうです。
1: いやいやいやいやいや、
2: そうですね、そのやっぱり思い出ですね、一番の夏の思い出。
1: じゃあ高校3年生、本庄高校の3年生の、
2: はい、
1: この夏の思い出がきっかけに、
2: はい、
1: 奥さんと、
2: はい、
1: ずっと今まで、
2: はい、そうですね、
1: その何もなく、
2: 何もなく、
1: 順調に、
2: 順調に、そうです、まあ、大学お互い進学したときに遠距離になってしまいまして、
3: は
2: い、
3: うんうん、そうだね、
2: はい、
3: どっちがどっちなんですか？
2: 私が東京の方に大学に行って、
1: うんうんうんうん、
2: まあ、当時の彼女、まあ、妻が秋田にそのまま大学で残って、
1: うんうん、はい、じゃあ秋田に残った奥さんと、
2: はい、
1: 東京に行っちゃった旦那さんが、はい、そこで旦那さんは羽を、はい、羽を、
2: いや、羽を、

0: 閉じてましたね。あれは閉じてました。あの、広がんないように閉じて、抑えてました。
1: 羽むしらいだ
0: った。むしらいむしらいだっ
1: すね。飛べない。
0: 飛べない方ですね。
2: 飛べないエンジェル。
0: エンジェルですね。
2: 飛べないエンジェル。
1: なるほど。
0: ですね。
2: ああ、そうなんだ。
0: はい。
1: で、4年後は
0: ?4 年後は、逆にその妻が、東京の方に出てきてくれて、で、東京で一緒に就職。まあ別々ですけども、うん、そこでまず一緒に暮らしていきながら、2、3年の同居というか同棲を経て結婚をしたと、うん、ちょうど24、5あたりですね、その頃に結婚して、
1: なるほど、美しいね。
2: 青春。いや、なかなか今こういうのいないですよね。
1: はい、まあ、
2: ずっとね、
0: そうです、
2: 一筋、
0: そうですかね、はい、ありがとうございます。
2: 素晴らしいね、
1: まさにおしどりだね。
0: おしどり。
2: うん、これなかなかいないから、これ天然記念物
0: なんだね。
1: そうだね。
2: ね、
1: もう今や絶滅
0: 危惧種、
2: 絶滅危惧種の一人にね。
0: はい、
2: これやっぱりね、これ絶やさないように、
0: 絶やさない、
2: 佐渡で
1: 二人で、
2: あの、時と一緒に天然記念物飼育しないと絶滅危惧種ですからね。
0: 飾られる、
1: 素晴らしいね。
2: ね、いやいやいや、大したもんだね。
0: ありがとうございます。
2: いやいやいやいやいや、いいね、奥さん幸せだね。
1: 幸せだ。
2: こうやってね、若い時の思い出があり、
0: いやいやいや、
1: ちょっと夏になると思い出す。
0: まあなんとなくこの季節になると、あの、高校の時の教室をなんとなく思い出す時が。
2: 教室が、
0: はい、
1: そうか、
2: まあ、俺なんかもう夏でいい思い出ないもん。
0: ないですか。
1: もうね、汗流して、ね、
2: グラウンドの土を地べた這いながら、もう舐めてたもん、ベロベロ。
1: 喉乾いて、
2: 喉乾いて、
1: 川の水飲んだ
0: と、なんとそこまでした。そこまでした
2: 。夏の思い出は、川の、旭川の、秋田工業の土手の裏のボール探すに行ったふりして、川の水飲んでいた。
1: 素晴らしい。
2: いや、昔の旭川って、はいはい、結構飲めた。
0: 綺麗
2: な。今は飲めないけどね。昔はもっと綺麗だったね。
1: あ、そうかそうか。
2: うん、
1: どうだね。
0: なるほど。
2: ないでしょ、川の水。
0: ないですね。ないですね。
2: 小吉川の水飲んでないでしょ。
0: 飲めないですね。
2: そのまま。
0: 飲めないですね。
2: うん、昔はね、多分綺麗だったと思うの。どこも、小吉川もね。お物川だって綺麗だったのよ。
1: そうだね。ね、夏の思い出、
2: 夏の思い出、いいね。
1: だいぶ違うね。
0: うん、まあ、すいません。いい思い出です。
2: 夏はいい思い出ないな、俺。
0: ないですか。ないですか。
1: そうか。いやいやいや、
0: ね、
1: どうか。で、
2: ね。
1: 奥さんは今何やられてるんですか。
0: 今はですね、地元の、あの、いわき町農園という椎茸農家ですね、うん、そこで、はい、まあ、あの、パートさんというか、
1: うん、
0: はい、まあ、の、それこそ、まあ、山に椎茸を取りに行ったりとか、まあ、その現場に出て、うん、非常にお世話になっております。
2: もしかして竹の又
0: です。竹の又です。
2: 椎茸、ね、うん、といえば
0: です。
2: 竹の又
0: 非常に美味しいので。
1: ちょっと熊は大丈夫ですか。
0: 熊はですね、やっぱ対策がされてるんですね、うんうん、そういう山仕事の人たちはやっぱ音ですね、うんうん、もう爆竹の音やら何やら、もうすごい音を出しながら山に入っていくようでも、うん、かれこれ何十年も熊に遭遇することはないようだって。やっぱり対策はちゃんと効果が出るみたいですね。しっかりやる人は、うん、見たいですね。大丈夫だそうですね。やっぱり住み分けというか、合わないっていう工夫は大事なんでしょうね、対策というか、はい、
1: でも熊もね、
0: はい、
1: そこに行くとやばいなっていう学習してれば来ないもんね。
0: そうです、そうです、そうです、見たいですね、
2: うん
0: うん、
2: やっぱりね、奥さんがいるってね、港の奥さんがいる、ちょっとやばいなって。
1: 夏になると怖いよ。
2: 夏になると怖い。もう暑くて
1: 暑くて、ね、
2: 暑くて、
1: 暑くて、2人が、
2: 2人の暑さでね。
1: そうだね。
2: 2人の思い出には近づけない。熊が感じるんだ。
1: 灼熱だね。
2: 灼熱、暑すぎて。夏の思い出が暑すぎて、熊が近寄れない。
1: いいね。
2: ね、
1: 夏の思い出の、いい思い出。
0: 絶滅
1: 危惧種。ありがとうございました。
0: はい、
1: では、みつるさんのリクエストいきましょう。
2: はい。オフコースの、
1: はい、
2: 愛を止めないで。
1: あ、いいね。

0: 早くね、はいはい、終わるの。
1: いやいや
0: 俺もっと聞きたいんだけど
1: 今感想に入ったから
0: 愛を止めないで
1: この曲
0: 止めないで
1: ということで
0: ね、もう港さんからね、はい、暑い、ね、夏のお話聞いたんだよね。
2: 暑い時に
0: ちょっと暑いな。エアコン効いてるこの部屋。
1: ないない。
0: 効いてない。
2: エアコンつけてる
1: これ。エアコンではね、は
2: い、
1: もうあの
2: ダメですか。
1: 対応できない。寒めない。寒めない
0: 。ね、暑すぎてね。ということでですね、今日はね、はい、有限会社クリックの社長、はい、港翔英さんですけど、はい、でもね、
2: はい、
0: なかなかね。こういう奥さんと一途な愛っていうのを聞けることになってね、うん、今回初めてじゃないかな、こういう一途な 愛、ね、愛を特集したっていう
2: のね。どんな話だったんですか今まで。
0: 今まで
2: 一途なかった ですか。
0: 危ない。
2: 一途危ない。
0: 危ない話
2: だ
0: け、
2: ね、なるほど、
1: ね、危ないだらけだった
2: 。なるほどなるほど。危ないだらけ。
0: もうねピーというのが何
2: もなかったね。なるほどなるほど。
1: 怖かったんですけどね。
2: ピーでなくてイガッタス。
1: いいね、青春の話を聞けて。
2: イガッタスイガッタス。
0: ね、本当いろいろとね、
2: はい、
0: 港さんには、
2: はい、
0: まあ、これからもね。
2: ああそうですね。
0: あそれこそ、はい、うちのね、
2: はい、
0: あの2番目と仲良くしてもらって
2: る。あそうですね。いつも大変お世話になっておりまして、うん、ありがとうございます。
0: リバーロードもいつも、
2: はい。はい
0: 使っていただいてありがとうございます。
2: 美味しくいただいてます。
0: ね、今度あのカラオケ大会ね、
2: はい、ぜひ
0: あるんでね、
2: はい、よろしくお願いします。
0: そちらの方も月1回あるんでね。
2: そうですね。はい、
0: あのレイニーブルー、
2: ぜひくださいよ、ね。かすれた声でじゃあ、ね、ちょっと枯らしていきます、
0: ね。うん、ちょっとこもったかすれた。
1: そうだね。
0: レイニーブルーこんな感じでね。
2: わかりました。
1: ぜひあの7月は日曜日の19日だ。
2: ああいいですね。あわかりました。
1: これいいね。
2: いいですね。
0: 7月19日。
2: はい、
0: ああそれもいいね。
1: それ
0: 6月で
2: も
1: 6月はもう満杯だもんね。
0: あもう満杯、
1: うん、ほぼ満杯、
2: うん
0: うん
2: うん、すごいですね。
0: マジ
1: マジ。
2: いや7月よろしくお願いします。
1: 7月
2: ぜひ
1: もう
2: ちょっと、
1: ね、レイニブルーで。
2: はいわかりました。
0: レイニブルーって何の色
2: 出すね。
0: 今夜から考えておいて。
2: わかりました。聞かれるんです
1: あぜひあの奥さんも、
2: はい、あわかりました、ええ、はい連れてきます。
1: でみんなあのラジオ聞いてる人たちが、
2: はい、
1: あれだ熱いお二人ねって言われます。
0: いいねそれね。
2: じゃちょっと子供たちも連れていいですか。
0: あいいね。あれね7月1日って何曜日だっけ。
1: 水曜日
0: あ1日4月1日じゃなくてカラオケ大会
1: 19
0: は
1: 日曜日、
0: うん、日曜日、
1: うん、
0: あ日曜日か
1: 日曜日で、うん、みんな休みで。
0: あみんな休みだね、
2: うんうん、
0: じゃあそうだね。お父さんとお母さんも連れてきて
2: よ。いればちょっとじゃあ引っ張り出してくるんですね。
0: いや多分ねお父さんはねあの俺によこせ
2: と。あですね。
0: マイク俺によこせって。
2: マイク話したくない人。
0: そうか。
1: 前ねいいね。
0: なんかねリバーロードで何曲か歌ってたんだよね。
2: あなるほど。
0: ねそれあったの。
1: それいいね。
0: それ聞いたもん。
2: 母の方が花さないですけど、
0: ね。あそうなの。
2: 実は。
1: じゃあ
2: なので
1: 二人4人。
2: あですね。
1: ゲット。
0: ああじゃあカラオケ大会はみんなで家族一緒になってね。
2: はい、
0: ね、
2: いやよろしくお願いします。
0: ぜひお待ちしております。
2: よろしくお願いします。
0: ということで、
1: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました。お土産はあるんですけどもね、いわきリバーロードのゆり牛コンビーフということでね、はい、これお土産でございます。
2: すいませんありがとうございます、
0: うん、これはあのお酒のおつまみ、ご飯のお供。
2: ありがとうございます。
0: あと何でもない時、
2: はい、
0: 何でもない時、うん、食べたい時にどうぞ食べてください。
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。来週はですね、
1: 来週
0: は鈴木建設さんの鈴

0: 鈴木ひろき社長、
1: お、
0: うん、あの鈴木さん、
1: うん、
0: あそこは13号線か、
1: はい、
0: 新井田、
1: 新井田ね、
0: あ、はいはい、新井田の鈴木建設さん、あの13号線はこう走ってると、あ、あこら辺にあるよね、あこら辺
1: 新井田周辺ね、
0: あ、新井田周辺に、はい、ありますんでね、
1: ありますね、
0: え、あの社長さんに来てもらって、
1: はい、
0: 今建設業界とは、うん、うまくいってんのかと、
1: そ う, ですね、
0: うまく研究ができてんのかと、
1: できてますね。
0: 危ねえな。
1: これ以上、これ以上言えないな。
0: 何回がね、この番組で建設会社呼んでね、
1: 業界の人来ましたからね、
0: 業界の人が呼んでね、ここで何回かおしゃべりしたんだけども、うん、これ以上お話できませんって
1: 沈黙になりましたね。
0: 沈黙だった。聞いてる人分かんないから正直に言ってて、これ以上お話できません
1: ということで、
0: はい、はい、ということで鈴木建設さん、来週よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
2: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
3: 季節の和菓子三省堂では、抹茶入りの生麩でこしあんを包んだ不満重や、秋田の名水を使った柔らかい水羊羹など、季節の和菓子を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用名は 018-833-8401

ちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるっけさがも、おどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐたい。いやー、腹減ったねえか。まんだちゅうつか。

早いものですね。あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。